0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Europos Sąjunga įvedė sankcijas Irano revoliuciniai gvardijai dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo. Juodąjį sąrašą bendrija įtraukė Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovą spaudai ir gvardijos regioninę vadovybę. Taip pat pranešama, kad Irano naftos eksportuotojų sąjungos atstovui taikomas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizą. Europos šalys ir Jungtinė karalystė taip pat rengia planus, kai pasibaigus kovoms nusiųsti karinę jūrų misiją į Hormūzą. Premjerė Inga Ruginienė teigė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip ji kalbėjo socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, kai jo vadovaujama partija nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Socialdemokratai tikisi sudaryti koaliciją su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Valstiečių, Žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
2: Savaitgalį priėmėm sprendimą keisti koalicijos sutartį ir sudėti. Prasidės derybos ir palikime visus kitus klausimus po derybų. Niekada nebuvau įsikibus jokios pozicijos ir nebūsiu, kur mane likimas benuves. Tai atėjau dirbti konkrečių darbų ir toliau tą darysiu. Atsakingai ir sąžiningai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako nesulaukęs signalų, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti pareigas. Socialdemokratų partijos pirmininkas yra minėjęs, jo gali keistis ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Kondratovičiaus teigimu kalbėti šiuo klausimu kol kas yra per anksti.
3: Jeigu valstybei reikės, ar jeigu partijai reikės kažkokį darį sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo šių metų pradžios iš Rusijos atsikovojo daugiau kaip 600 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai socialiniuose tinkluose pareiškė šalies kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis. Jo duomenimis vien tik gegužę Ukraina susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai buvo pasiekta teritorinių laimėjimų, Sirskis nenurodė. Komikui Dominykui Klajumui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Komikas įtariamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę užkurstimą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsaugai įtarimus jau yra pateikusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antanui Kislekui. Tyrimas pernai liepą pradėtas dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje Koks skirtumas. Joje Klajumas su Zimaičiu ir Kisleku juokiasi iš žemaūgių žmonių, rodytų LRT projekte Ko nesakyti. Kilus visuomenės pasipiktinimui, komikai tvirtino iš žemaūgių nesityčioje, o tik juokavę. Vasarą darbdaviams ieškant darbuotojų sezoniniam darbui, darbo teisės specialistai sako, kad darbdaviai prieš įdarbinimą negali prašyti kandidatų ateiti padirbėti, kad įsitikintų, ar darbas jiems tinka. Advokatė Evelina Trukšinienė sako, kad tai gali būti traktuojama kaip nelegalus darbas.
4: Prieš pradedant darbuotojui dirbti, su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis, dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jis tą daro. Vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei.
1: Darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20, Kaune 21 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas, sušils iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, ryte daug kur tvyros rūkas, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче с политологом Саулюсом Спурга обсудим переговоры о возможной новой коалиции, разговор с представителем таджикской оппозиции Мухиддином Кабири о ситуации в его стране. Заседавший в выходные Совет социал-демократов решил изменить состав правящей коалиции, исключить из большинства Зарю Нямонас, а вместо нее пригласить к переговорам Союз демократов во имя Литвы. Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что не получал сигналов о том, что в связи с изменениями в коалиции ему придется покинуть свой пост. Он сказал об этом после того, как социал-демократы приняли решение исключить из коалиции партию Заря Нямонаса и пригласить к переговорам демократов. Председатель партии социал-демократов Миндаугас Синкевичус ранее упоминал, что могут измениться и министры, делегированные его партией. По словам Кондратовича, говорить на эту тему пока еще слишком рано. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что не держится за должность главы правительства. Она сказала это после того, как председатель партии социал-демократов Миндаугас Синкевичус заявил о своей готовности взять на себя ответственность за проведение изменений после решения возглавляемой им партии прекратить сотрудничество с Зарей Нямонаса. Социал-демократы рассчитывают сформировать коалицию с Союзом демократов во имя Литвы и фракцией Союза крестьян зеленых и христианских семей в Сейме. После того, как социал-демократы приняли решение расторгнуть соглашение Зарю Нямонаса, председатель партии Ремигиус Жимайтайтис заявил, что еще не получил никакого уведомления об этом и хотел бы узнать мотивы такого решения. По его словам, Заря Нямонаса будет принимать решение о дальнейших действиях только после официального информирования со стороны социал-демократов. В соглашении, подписанном в августе прошлого года, предусмотрено, что если один из партнеров по коалиции инициирует ее расторжение, он обязан заранее, не позднее, чем за месяц, уведомить об этом остальных партнеров. Жимайтайтис также не сообщил, когда министр окружающей среды и сельского хозяйства Каститис Журомскас и Андрюс Паленис, делегированные Зарей Нямонаса, покинут свои должности. Председатель Сейма заявил, что участие в коалиции Зарю Нямонаса требовало идеологических уступок, поэтому, по словам Юзаса Олекаса, ожидается, что новое большинство будет в большей степени отражать левые взгляды. Олекас не исключает, что в правительстве произойдет больше изменений, чем просто отставка министров, делегированных Зарей. В нынешнем правительстве партия Заря Нямонаса представлена министрами окружающей среды и сельского хозяйства. Председатель Сейма надеется, что переговоры по новой коалиции завершатся до окончания весенней сессии Сейма, то есть до 30 июня или в начале июля. Лидеры социал-демократов, в свою очередь, социал-демократов, крестьян и демократов, которые планируют формировать коалицию, сегодня должны встретиться в Брюсселе. По словам временного председателя демократов Виргиниуса Синкевичуса, встреча организована по инициативе лидера социал-демократов Миндаугаса Синкевичуса. Это Синкевичус подтвердил телеканалу Литвос Ритас. По его словам, возможность принять участие во встрече также получит